besøvlet, men for mig besukret. Ikke hæftig liv, hvor du kan ikke næs egen. Og du ligger stå, og kiks en for forgnøjt. Du besøvlet,